Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

Bami Saminu, Adepoju, Bami Saminu. O je na lana ke to ena teni mo. Bami ba patai bandele na. Imba lo mo korin ni oje. E wa fun mi lowo orin si orin o.

Ajisebi Oyo Radio. A wa ni ori Instagram at Ajisebi Oyo Radio TV. Ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo TV ni ni YouTube wa. Ni ori WhatsApp wa 070 te ba fe pe ni e be bere account number. E fe sanu mi, e be lu logo enu. Abi e fe gbese photo ka ka mi si photo fun birthday fun mi. E ka fo ni kan si. Abi ka se jingle ni abi ka korin fun birthday nkan kan. A ma won tan le se gbogbo e la le se egbe se fun wa e ma be bi power e da kun e ma je egbe se fun wa e gbogbo e na la se.

se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ti a ma se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olorun ma fi n da pada fun wa.